0: پهلوی بازارگاه روبروی قلعه حاکم نشین واقع شده است. واسه به مدرسه در آمده منزلگاه سید اسرار را پرسیده یافت. متولی مرد میانسال فربهی جاروبریش لبغفسه در حجره نیمتاریک با مراقبه نشسته بود و تسبیح میگردان. از دره مختار هستیم. میدانم دهه خوب با دولت مردمانش همه دیندار پاکند. به زیارت مزار حضرت خوجبل جوان بسیار می آیند. مسافری ما به این گپی شیخ تعجب کرد، زیرا او در دهه خود تنها دو موی سفید رو می دانست که اخلاصمند مزار خوجبل جوان بوده، سال یک بار به زیارت آن می رفتند و نظر و نیازی می بردند. سید اسرار واقعی اشور مشکاب و پول او را شنیده رفتار واسه را تقدیر و تعریف کرد. بارکالله، بسیار کاری ثواب کردی. خب پول را به تاخچه گذار، من به آن دست نمی رسانم. مال و چیزی دنیا به من حرام است. یکان آدمی تعین را می فرمایم پول را به والده مرحوم برده می دهد. تو شهر سبز می روی؟ به چی کار؟ واسه به چی کار رفتنش را گفته بود که متولی به حال بنده خدا نظیر دلش ساخت. های بیچاره، بای بای، افسوس افسوس. استو که تو از عزم این سفری دور را کرده از یکان بزرگوار دعا گرفتی؟ مزار حضرت خوجبل جوان ولی را زیارت کردی؟ نظر و نیاز بردی؟ نیکو تقصیر؟ راستش را گفتمان واسه در بین تشویش و تردد سفر فرصت نیافتم. شیخ بی پروایی او را در حق اولیاهای زنده و مرده کمی مزمت کرد و گفت که حالو هم دیر نشده است، بگذار او به نیت سفر دعا گیرد و نظر کند تا که سفرش بی خطر و خیریت اثر گردد. منتظر بود که البته واسه دعا را حاضر از خودی او می گیرد و نظر را هم به او می دید، اما واسه با وجهی که خواننده با آن در بابهای دیگر کتاب واقف خواهد شد متولی را بد می دید. بنابراین خود را با مغمبری زده چنین جواب داد: خوب تقصیر، در راه سفرم در بخارا و شهر سبز هم مزارها بودگیستند، از همان مزارها یکی را زیارت می کنم. خیر. او برخواست از حجره بیرون شد. در بیرون در صحن مدرسه سه چهار نفر توفیلیانی درویش نمای شیخ چلپک خوران سر مزار خوجبل جوان که به حجره درابرو می کردند و مصاحبه واسه را با شیخ شنیده بودند، او را میانگیر کرده همشان یک باره زبان به طعنه و سرزنشی او کشادند. تو به ایمان چرا دعای شیخ را نگرفتی؟ چرا نظر نکردی؟ بدون که اگر حاضر نظری به ما ندهی و دعای نگیری، سفرت سفری خیریت اثر نخواهد بود و تو به خطرهای بلاهای گرفتار خواهی شد که یا هیچ نباشد ناکام و نامراد خواهی گشت. زودتر نظرت را برار. بیچاره مسافری ما با مقصد دو سه تنگه را صدقه سر کرده از دست آنها خلاص شدن، نوگی میان بندش را که در آن هفت تنگه باقی مانده مزدی گلبانیش را بسته مانده بود کشد. کشادن نوگی میان بند همان بود و با هشت دست چنگ انداختن درویشان و در را بودن تنگه ها همان. تا واسه از سرگرنگی این غارت روزی روشن به خود آمد که غارتگران هرخپوش، ماروار، هر کدامی به کنج خزیده از نظر غایب گردیدند. دعای خیر هم نصیحه شد. مسافر ما هم حیران و هم آتشین شده پسی سر خاریده از مدرسه به در رفت. در حصار دو روز توقف کردند، زیرا میرزا اکرمبای زیارت حاکم ولایت و سر بیکای کوهستان امیرزاده مومین توره را لازم دانست. هر عملدار، سوداگر یا سیاهی که گزارش به حصار می افتید از زیارت توره و بردن پیشکش های گرانبها به او گریز نداشت. حاکم در قرطاق بود است و در آن دهی کلان خوشهوا، آبشار و سلقین واقع در یک و نیم فرسنگی طرف شمالی غربی حصار چارباغ دلکشای داشت که در بهار و تابستان از حصار گرمی بدهوای سرخاموشک ورجمکان گریخته با آنجا پناه می برد. با این نایلاج یک اسب نغز خود را به یال و دومش شانه زده و با زین و ابزار نقرکوب زیب داده به قرطاق برده به توره پیشکش کرده آمد. بعضی سوداگران اسب و گوسفند جلابان رهگذری به توره پیشکش نبرده یا کم پیشکش بردگی را البته در راه دزدان می زدن. میرزا اکرمبای این را می دانست. در حصار اکرم قاری با واسه یک تا تپانچه داد تا مبادا اگر دزدان راهزنان قصد بردن اسب‌ها را کنند او با این تپانچه اسبها را و خود را محافظت نماید. نهایت کاروان بای برای دهنو حرکت کرد. آنها یک منزل دو منزل راه می پیمودند و در یکون دهه یا لبیجوی فرومده دم می گرفتند. واسه اسبها را اشکل زده ساعت بچه را سر می داد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: ببین بشنو و بیرقص.
3: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 44 از 129.
2: 44 از 129 سونیا ریکورد نوی جهانی دوی 400 متر میونی مردان است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی رو که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیبو ماهی ینوری سال 2026 بار پنجم غالب تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
1: توسطی کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها
0: تنسی سنانی آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: برنامه آید درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: همسفر صبح شریک کار و تجارت همراهی شام در همه جا Азия Плюс.

0: در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: آسیا پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: سوچنه وستوچنه، رادیو آسیا پلوس.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: طلب کردم زی دانای یک پند، مرو فرمود با نادان مپیوند. سعدی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرو سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلوس.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 20 از 17.
0: سال 2025 در دنیا 20.7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه
1: در سامانه cbt.tj 20.7.
0: سال 2025 در دنیا 20.7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون

کیور رمزهای موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری را حس کن، تنها در KFC.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вам часто говорят: «У тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию». Assol Group открывает набор на курсы дизайна интерьера. Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад. Обучение ведут преподаватели практики. Assol Group. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи 55 55 06 777.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. جان یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
5: شریک برنامه کامفورت بیبی. غالبانی اقدام نوبتی صاحب چور الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
6: مادرانی عزیز سلام. هر روز شما برای سلامتی و خوشبختی فرزندانتان بهترین کارها را انجام می دهید. یکی از مهمترین کار این انتخاب غذای درست است. در 6 ماه اولی حیات کودک بهترین غذا برای کودک شیر مادر می باشد. بعد از 6 ماهگی تدریجاً غذای لوگی، سبزوات، میوگی، غلادانه و دیگر محصولات موافق سن و سال را وارد نمایید. هر کدام محصولات نو را یک یک و با فاصله چند روز به خوراک کودک وارد کنید تا ببینید که ارگانیسم کودک آن را چگونه قبول میکند. فراموش نکنید که به غذای کودک تا یک سالگی نمک و شکر اضافه کردن ممکن نیست. همچنین برای کودکانی از 6 ماه بالا نوشیدنی آبی تازه نیز مهم است، مخصوصا در روزهای گرم. مادرانی عزیز، غمخوری با کودک از روز اول آغاز می‌یابد. بگذار در این روزهای پرمسئولیت کامفورت بیبی همسفری با اعتمادی شما باشد تا برنامه نوبتی جانیوچا سلامت و سربلند باشید.
5: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده به رقم 3344 فریز. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
7: Делай громче радио. Азия плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومانی تو 120 ماه 22 فویز سالانا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آزیا پلوس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی یا سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید.
2: به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هم سفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا از یپیو

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 10.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.

شنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت. ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

بیشتر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Олами дақиқ.
1: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 236.4
2: 236.4 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سازسبایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پورتریت جامونزنی ونگی الیزابتا لیدر راکنون گرونترین اثری صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی این
2: 26 فروخته شد. پورتریت جامونزنی ونگی الیزابتا لیدر راکنون گرونترین اثری صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس

0: سیکنس.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: با سباره سیو و موبایل سهو همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: со Адлер Тожикистон ёзда.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکون
4: بیشون آفا بیرخس آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: عالمی دقیق.
1: شریک عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. سرد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: Жаркі дні, теплі вечора і музика, которая остається в пам'яті. Це літо на Азія Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی، چوستوی، танцуй. Радио. Азия Плюс.
5: София. Future history.
6: Bella.
7: Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a...

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: عالمی دقیق،
2: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
3: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ماسامین وقت با دونده کنیگی سباستیان ساویل لازم شو تو مسافه 42 کیلومتر 195 متر رو در مارافون لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود طی کند. طی کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران آمادگی جدی و ملکه و استعداد فوق العاده رو طلب میکند.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: در توجیکستان سینزده
1: بچه جون کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: هم سفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا از یا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 2327.
2: 2327 کیلومتر با یک بکی سوزیشواری و نرو به پرکونی لوبگی سوزیشواری و برق. چنین رکورد را کراسووری گیبریدی هونکی HS6 در ماه نویبر سال 2025 گذاشت و با کتاب رکورد های گینس وارد شد. این با مسافه راهی مستقیم از مسکو تا لندن برابر است.
1: توسط کورت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: آسیا پلاس.

0: Soat در توجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه رادیو Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: something beautiful.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: Excel ро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд. Он ро аз даст наде.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
7: Албатта, пардифен.
6: О, пардифен? تستر بیار.
7: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
6: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
7: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
6: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
8: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
9: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
10: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
11: آناتیس.
12: رقم تلفن اداره رکلام
13: 41 41
2: 49 در آسیا پلاس.

0: پیرکس آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: اولمی دقیق،
0: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 3.5
2: 7.5 میلیارد درخواستی جستجو در یک روز از جانبی گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، گوگل نقطه کام، یوتیوب کام و فیسبوک کام هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویو بی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوت نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: آلرویک، حیاتی به آلرژی، از داروخانه ها پرسان شوید.
3: وкус это не спешка, это выбор. Холодные чаи Nice, разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом.

0: сливочного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Nice для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра.
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
6: Анатис.
7: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Джониоча. Асрори сихати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
8: Шарики барнома «Комфорт Бейби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бейби» нуқтати ҷи. Ва ё бо рақами 3344.
9: مادران عزیز سلام. هر روز شما برای سلامتی و خوشبختی فرزندانتان بهترین کارها را انجام می دهید. یکی از مهمترین کار این انتخاب غذای درست است. در 6 ماه اول حیات کودک بهترین غذا برای کودک شیر مادر می باشد. بعد از 6 ماهگی تدریجاً غذای لوگی، سبزوات، میوگی، غلادانه و دیگر محصولات موافق سن و سال را وارد نمایید. هر کدام محصولات نو را یک یک و با فاصله چند روز به خوراک کودک وارد کنید تا ببینید که ارگانیسم کودک آن را چگونه قبول میکند. فراموش نکنید که به غذای کودک تا یک سالگی نمک و شکر اضافه کردن ممکن نیست. همچنین برای کودکانی از 6 ماه بالا نوشیدن آبی تازه نیز مهم است، مخصوصا در روزهای گرم. مادران عزیز، غمخوری با کودک از روز اول آغاز می‌یابد. بگذار در این روزهای پرمسئولیت کامفورت بیبی همسفری با اعتماد شما باشد تا برنامه نوبتی جانیوچا سلامت و سربلند باشید.
8: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
10: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: گدوچون یافت روزی خیش را داند سلیمانه، برای مور سنگ آسیا تخت روان باشد. غنی کشمیری.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: со Алтар Тоҷикистон 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان
4: موزیکا از تیمپیراتوری پلوس 30 آزیا پلوس.

ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. آسیا پلوس، درجه بالای خصبیت.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 44-29.
2: 44-29 سونیه ریکوردی نوی جهانی دوی 400 متره میونی مردون است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی رو که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیب و ماهی انواری سال 2026 باری پنجم غالبی تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
1: توسطی کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پوستر.

0: درود.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمی سال.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما
2: 41-41 Азия Плюс. Азия Плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: Алсу андар Тожикистон шонзда.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست دادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پیوس هر روز یک قدم به پیش.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ساعت در تاجیکستان 17.
2: بچه جون، کی خونه دار می شوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان
5: در کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و سمیمانه آسیا پلوس.

0: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 2017.
1: سالی 2025 در دنیا 2.7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سالی 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سالی 2026 خراجات جهانی برای ذهنی سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.

0: Айфри, ватами бе андоза, калон, лазис, сергизо, мегароли панири ро хискун, танхо дар KFC.
1: Рақами телефони идораи реклама
2: 41 41.
1: Джони Оча, асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
3: Шарики барнома Comfort Baby. Голибуни иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby .tj ва ё бо рақами 3344.
4: مادرانی عزیز سلام، هر روز شما برای سلامتی و خوشبختی فرزندانتان بهترین کارها را انجام می دهید. یکی از مهمترین کار این انتخاب غذای درست است. در 6 ماه اولی حیات کودک بهترین غذا برای کودک شیر مادر می باشد. بعد از 6 ماهگی تدریجاً غذای لوگی، سبزوات، میوگی، غلادانه و دیگر محصولات موافق سن و سال را وارد نمایید. هر کدام محصولات نو را یک یک و با فاصله چند روز به خوراک کودک وارد کنید تا ببینید که ارگانیسم کودک آن را چگونه قبول میکند. فراموش نکنید که به غذای کودک تا یک سالگی نمک و شکر اضافه کردن ممکن نیست. همچنین برای کودکانی از 6 ماه بالا نوشیدنی آبی تازه نیز مهم است، مخصوصا در روزهای گرم. مادران عزیز، غمخوری با کودک از روز اول آغاز می‌یابد. بگذار در این روزهای پرمسئولیت کامفورت بیبی همسفری با اعتمادی شما باشد تا برنامه نوبتی جانی اوچا سلامت و سربلند باشید.
3: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
2: رادیو آسیا پلیس.

0: Алмасо Адар Тоҷикистон 18.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: رادیو آسیا پلس برای شنیدن آسیا پلس.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلوس.

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی یا سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: رادیو آسیا پلوس.

ساز موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Суабер Тожикистон Нузда.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط اون است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانوا و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефона и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Джон Йоча. Асрори сихати тифл ва ояндаи соли мифарзанд.
7: Шарики барнома «Комфорт Бейби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бейби» нуқтати ҷей. Ва ё бо рақами 3344.
8: مادران عزیز سلام، هر روز شما برای سلامتی و خوشبختی فرزندانتان بهترین کارها را انجام می دهید. یکی از مهمترین کار این انتخاب غذای درست است. در 6 ماه اول حیات کودک بهترین غذا برای کودک شیر مادر می باشد. بعد از 6 ماهگی تدریجاً غذای لوگی، سبزوات، میوگی، غلادونه و دیگر محصولات موافق سن و سال را وارد نمایید. هر کدام محصولات نو را یک یک و با فاصله چند روز به خوراک کودک وارد کنید تا ببینید که ارگانیسم کودک آن را چگونه قبول میکند. فراموش نکنید که به غذای کودک تا یک سالگی نمک و شکر اضافه کردن ممکن نیست. همچنین برای کودکان از 6 ماه بالا نوشیدن آب تازه نیز مهم است، مخصوصا در روزهای گرم. مادران عزیز، غمخوری با کودک از روز اول آغاز می‌یابد. بگذار در این روزهای پرمسئولیت کامفورت بیبی همسفری با اعتمادی شما باشد. تا برنامه نوبتی جانیوچا سلامت و سربلند باشید.
7: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده به رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: Азия Плюс. Хар руз, я кадам бабиш.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Marshmallow и Portugal The Man Phoenix. Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Marshmallow и фирменная легкая дерзость Portugal The Man. Phoenix звучит как момент, когда все сгорело, но ты...

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آزیا پلوس.

دنیا جونه، ما که جونیش ما ندی، مگه ناگن مهربونه مهربونیش ما ندی، مگه ناگن دل به عشقن پبه چه محکوم شکنن، مگه ناگن سرنوشتن به چه مظلوم

0: Японе.
1: Войси. Радио Азия Плюс.
2: شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: کسب بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: Радио. Радио Азия Плюс. Ready with the crazy love. It ain't

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان. کاروانی میرزا اکرمبای با عیبی واسه دیر مونده در ساعتهای 11 روز برابر آمد. آفتابی آتشتاب راه را طرف می گداخت. از زیر سومی اسبان چنگی گرم و غلیظ فواره زده می بر آمد. میرزا اکرمبای، واسه، نیاز و اسبانیان ها در دو منزل استاده دم گرفته باشند هم باز خیلی مانده شده بعدی غروبی آفتاب به حصار رسیده در کاروان سرای جای گرفتند. پگوی آن روز چهارشنبه روز بازار حصار بود. واسه برآمده بلجوانی های به بازار آمده را سراغ کرد. بزازه گفت که سید اسرار، شیخ و متولی مزار خوجا بلجوان دین آمده بود و در مدرسه حجرنشین است. برای پول فیرستانی به مادر اشور از متولی معتبرتر باز کی هست؟ خوش مدرسه شهر در ریگستان با پهلوی بازارگاه روبروی قلعه حاکم نشین واقع شده است. واسه به مدرسه در آمده منزلگاهی سید اسرار را پرسیده یافت. متولی مرد میانسال فربهی جاروبریش لبغفسه در حجره نیمتاریک با مراقبه نشسته بود و تسبیح میگردان. از دره مختار هستی؟ میدانم دهه خوب با دولت مردمانش همه دیندار پاکن. به زیارت مزار حضرت خوجا بلجوان بسیار میآیند. مسافری ما به این گپ شیخ تعجب کرد. زیرا او در دهه خود تنها دو موی سفید رو میدونست که اخلاصمند مزار خوجا بلجوان بوده. سال یک بار به زیارت آن میرفتن و نظر و نیازی میبردن. سید اسرار واقعی اشور مشکوب و پول او را شنیده رفتار واسه را تقدیر و تعریف کرد. بارک الله، بسیار کاری ثواب کردی. خب پول را به تاخچه گذار، من به آن دست نمی رسانم. مال و چیزی دنیا به من حرام است. یگان آدمی تعیین را می فرمایم پول را به والده مرحوم برده می دهد. تو شهر سبز می روی؟ با چی کار؟ واسه با چی کار رفتنش را گفته بود که متولی به حال بنده خدا نظیر دلش سخت. های بیچاره، بای بای، افسوس افسوس. استو که تو از عزم این سفری دور را کرده از یگان بزرگوار دعا گرفتی؟ مزار حضرت خوجا بلجوان ولی را زیارت کردی؟ نظر و نیاز بردی؟ نیکو تقصیر؟ راستش را گفتمان واسه. در بین تشویش و تردد سفر فرصت نیافتم. شیخ بی پروایی او را در حق اولیاهای زنده و مرده کمی مزمت کرد و گفت که حالا هم دیر نشده است، بگذار او به نیت سفر دعا گیرد و نظر کند تا که سفرش بی خطر و خیریت اثر گردد. منتظر بود که البته واسه دعا را حاضر از خودی او میگیرد و نظر را هم با او میدید، اما واسه با وجهی که خواننده با آن در بابهای دیگر کتاب واقف خواهد شد متولی را بد میدید. بنابراین خود را به مغمبری زده چنین جواب داد: خوب تقصیر، در راه سفرم در بخارا و شهر سبز هم مزارها بودگیستند، از همان مزارها یکی را زیارت میکنم. خیر. او برخواسته از حجره بیرون شد. در بیرون در صحن مدرسه سه چهار نفر توفیلیانی درویش نمای شیخ چلپک خورانی سر مزار خوجا بلجوان که به حجره درابرو میکردند و مصاحبه واسه را با شیخ شنیده بودند او را میانگیر کرده همشان یک باره زبان به طعنه و سرزنشی او کشادند. تو به ایمان چرا دعای شیخ را نگرفتی؟ چرا نظر نکردی؟ بدون که اگر حاضر نظری به ما ندهی و دعای نگیری سفرت سفری خیریت اثر نخواهد بود و تو به خطرهای بلاهای گرفتار خواهی شد که یا هیچ نباشد ناکام و نامراد خواهی گشت. زودتر نظرت را برار. بیچاره مسافر ما با مقصد دو سه تنگه را صدقه سر کرده از دست آنها خلاص شدن، نوگی میان بندش را که در آن هفت تنگه باقی مانده مزدی گلبانیش را بسته مانده بود کشاد. کشادن نوگی میان بند همان بود و با هشت دست چنگ انداختن درویشان و در بودن تنگه ها همان. تا واسه از سرگرنگی این غارت روزی روشن به خود آمد که غارتگران هرخپوش ماروار هر کدام به کنج خزیده از نظر غایب گردیدند. دعای خیر هم نصیحه شد. مسافری ما هم حیران و هم آتشین شده پسی سر خاریده از مدرسه به در رفت. در حصار دو روز توقف کردند، زیرا میرزا اکرمبای زیارت حاکمی ولایت و سری بیکای کوهستان امیرزاده مومین توره را لازم دانست. هر عملدار، سوداگر یا سیاهی که گزارش به حصار می افتید از زیارت توره و بردن پیشکش های گرانبها به او گریز نداشت. حاکم در قرطاق بود است و در آن دهی کلان خوشهوا، آبشار و سلقین واقع در 1.5 فرسنگی طرف شمالی غربی حصار چارباغ دلکشای داشت که در بهار و تابستان از حصار گرمی بدهوای سرخاموشک و رجمکان گریخته با آنجا پناه می برد. بای نایلاج یک اسب نغز خود را به یال و دومش شانه زده و با زین و ابزار نقرکوب زیب داده به قرطاق برده به توره پیشکش کرده آمد. بعضی سوداگران اسب و گوسفندجلابان رهگذری به توره پیشکش نبرده یا کم پیشکش بردگی را البته در راه دزدان می زدند. میرزا اکرمبای این را می دانست. در حصار اکرم قاری به واسه یک تا تپانچه داد تا مبادا اگر دزدان راهزنان قصد بردن اسب ها را کنند او با این تپانچه اسب ها را و خود را محافظت نماید. نهایت کاروانی بای برای دهنو حرکت کرد. آنها یک منزل دو منزل راه می پیمودند و در یکون دهه یا لبیجوی فرومده دم می گرفتند. واسه اسب ها را اشکل زده ساعت بچه را سر می داد. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: آسیا پلوس، آسیا پلوس. روبرو با مردم، موج با موج زمانه، رادیوی آسیا پلوس.

افکی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: تعصب‌پرستی و مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: تنسی سنانی. آسیا پلوس.

0: اولمی دقیق
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ماسامین وقت با دوانده کنیگی سباستیان ساویل و زیمشو توماس اوفایی 42 کلومتر 195 متر در مارафоні لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردنی مسافه‌های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران آمادگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
1: توسطی کورت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22 000.
0: آسیا پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: در توجیکستان 23.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: در کشور و سراسری عالم. توجیکونا و سمیمونا آسیا پلوس.

موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیرو زاهد نداری مغزی بر اسرار پیچیدن تو محوی ظاهری اما ممی باید بسر پیچی بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلوس هر روز یک قدم به پیش

0: من بیا.
1: ساعت در تاجیکستان 24.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: رادیو زفکوسم Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: плюс. Хар руз я кадам бабиш. Азия плюс.
1: شبی بارانی گذشتی از کنارم، بردی با یک خنده یه صبر و قرارم، با فراموشی خواستم تو را سپارم، ولی تو را یارم

0: Музыка с температурой плюс 30. Азия плюс.
1: Барон, دل من پر از یه نفر توی شهر بارون ازش دل خورم اما دیوونشم بارون کاری کرد که از آدم خسته بشم بارون نمیتونم ازش

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Так звучит радио «Азия плюс».

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یابیوس.

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فایز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: در کشور و سراسری عالم. تاجیکونه و صمیمانه. آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: و در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان با واسه مهنت سرتشویش گلابانی و مشقتهای راه سفر را نیازی اهل و خوشچخچخ اندک سبکتر میکرد. این صغیره کرمینگی در خردسالی از پدر و مادر جدا گشته با مسافری ما اونس گرفت. نقلهای واسه درباره کوهستان، خیرس و پلنگانیان، جنگ و جدالهای میران سابق بلجوان و کلاب، درواز و قراتگین نیاز را به شوق می آوردن. در منزلهای شبخوابی، همین که تغاییش و خوجاینش به خواب یا به مهمانی یگان ارباب و عملداری دهه‌های سری راه می رفت، صغیره از نان و مویز گوشتهای یخنی دسترخانی بای چیزی به واسه آورده با او می نشست. هیزم چیده آورده، علاو در گیرانده، برای او در چای جوشه چویانی چای می جوشند و نگاه بینی از پایاری می داد. بای در خانه شروع از بامداد تا خفتن کار فرموده ساعت آرام نمی گذاشت. نیاز آبیار، نیاز هزوم شکن، سلام را گیر، جامعه را بگیر، چیلیم ده، بزار را، فلانی را جیغ زن. دم به دم صغیره را جوان مرگ، حرامی، پدر لعنت گفته دشنام می داد، حتی می زد. واسه باشد او را نیاز جان یا پسر خوب گفته نام می گرفت. احتمال او گپ نغز را اولین بار از واسه می شنید و مهربانی پدرانه را هم از او می دید. در راه سفر نیاز اینچنین اسب تغایش و اسب خودش را نگاه و بین می کرد، زیرا واسه با گله خود بند بود. در بین دهنه و بایسون کاروانیان ما با یک دهی سردار و درخ فرامده دم می گرفتن. نیاز اسب بای و اسب خودش را از زین خالی کرده، از دهه دو بند بیده یافته آورده، با آنها پرتافته، خود از